0: 球上，斯索科斯来发球。在这一分上，约内斯库的反手啊出现了失误，这样11-8，国家德和兰弗利啊拿到了双方第三局的胜利，也将大比分追到了1-2。
1: Sen kanske hon tänker att hon måste dricka den mer på grund av det, att de förra sättet, men...
2: Man kan variera också. Ja.